0: de
1: soulager
0: ligéna maggi ci mayam nak moy cër bi ko yalla jox moy al ubudiyya wal khidma darajati kawni abdullahi khadima abdihi ibn abdullahi karamati kawni abdullahi khadima abdihi ibn abdullahi ci kamalul ubudiyya laame lepp lu mu am nangul yalla bañ ko boole ak dara ci la ko yalla may ala in ita huwa tahru min rahil makhluqin ahnaytani bika an al arbab wa bi muhammadin an al asbab kamalul ubudiyya takhuna dara dun ton ci kanam dara dungu ak borom pali tuti lol ci kanam ngir boromam ni muy xol ci leppam mu fenc ci jamono joxana xere mi jamono moy alal ak banex ak bakkan baj adun fepp waye mu ñew rek jaar fa ko yalla reddal nungula jaamu kurul yalla nungula sujjotal kurul mom nungula rukor kurul mom regalul yaakarul doxal jam ci kudul borom maddu yedi li khayri sil jalali indi min ad dalali wal idlali anni amudu yedi lil khalq mujtadin lada ida qalb kullin sar kal hajar kon lolu day woné mission serigne bi mo nekkon delo nit ci al ubudiyya toj bepp xerm buñu jaam baye fi yalla delo nit ci borom إلى الله بالقرآن والسنة التي حددني شرفت الكل والخلب خاشعون سيرين بي حملنا يوني مانا ماي نيت ليبرتيم باكن دوك موم كور يالا موي الاراده الصادقه والهمه العاليه مرخ سيرين بي بيو يوي يانتو صلى الله عليه وسلم متربي نيت ني ربي اصحابك بالهمه فخبا نيت كي yitem du genn yalla ba dootu am yitte ci lulul yalla motax mu waxne wasul muridi talkul irada li washuman yafalu ma arada kon mom xetu nit ki mu defar epp na ki mu fek civilisation yi fi jitu don tabax te moy xottu nit ku meena defar zahir ya'lamuna zahira min hayati dunya wa hum 'ani al-akhiratihim ghafilun to ko ko moy nasu gi nga xamne mom da cheikh abdul ahad mbake don leral ci ay waxtanam waye mom ki muy defar moy al qawm ulaika al qawm la yasqa jalisuhum iz yaksibuna al muridina sa'adat tuba li abdil muridin sharikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin ñom ñoñu la yalla digon ci al qur'an di waxne وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يون وي لا سيرين برد غير يسال الدين من ليبر دوما ادم جوخ با تدغا ديكو يالا جوخ bimu ne wala qad karna bani adam tabanya tabbi ci sumarna asfala safili ma jeexale ko nak ci fatli tuti ci li nga xamne serigne touba daylu won nako ci tawax bi di jumaa touba ku delu ci kaddu yi nga xamne cheikh mohamoudou fadil wax nako ci lam ñam ñepp deggu ci ay ngeenel yo xamne ci jumaa ji am nako wala nga delu ci kaddu yi nga xamne serigne abdou lahad waxon nako bi wote yok bi da nga xamne amna nu tawfiix ju mak bi nga xamne cheikh mohamoud moutaha amna ndigal yeesal jumaa ji wo ci ñepp te ñepp wuxu ko ci wuxu barafat kon sun borom defal na nu tawfiix defal na nu fajuk aaju tay ak elek ndax serigne mahmoud sille nga xamne ñepp xam na nim deme ci serigne bi netal na ci ay mbindam waxne neena teewena jotaay bu amone ak serigne bi ci aama wam sasin muy 1927 ta aduma ma serigne bi jafewo na gis lol serigne bi wax ne sama juma ji ma bëgg ta wax ci sama dekk way be fa Touba kep ku sikki sak ci ta wax ba ni mu nara kawé ak na liggey ba nara maté ngir jappé da jafé mi ngi melni kuy sikki sak ci yalla mu mag bi ndax momako may bi may sakul ñabo gi xewal yi nek ci seen loxo yalla won ma juma ji bama gis ko mu leer nañ ci sama beut ma digel len ko na ngeen ci farlu bax ku ci raw raw ba faw ku ci yeesit non rek bu mo len ko don misal dal mi ngi melne seen maxa jugeen keerum di yelwaan ak dagan ñu tektal ko ku barale tatabe lol mo dem fa ngir man fa am lu mu sutulo ba mu agge ca kañu ko xon mo gis ko rek am ci mom yermane ngir choona bi nek ci mom ak xif bi ak ñak gis mu jox ko mo lek basur naan ba mande beugeta tambule gis yumul ci lola mu jox ko dundu bu bari jox ko ba mu doyal may ko alal ju bari